0: teď se půjdeme podívat do Španělska, kde se mírně zlepšuje kritická situace vyvolaná lesními požáry. Do svých domovů se postupně vracejí tisíce evakuovaných. Pyrenejský poloostrov zasáhla už čtvrtá vlna veder. Teploty překračují 40 stupňů. Horko a sucho tak vyvolávají obavy, že by se hašení aktivních ohnisek mohlo komplikovat. Víc nám teď ze Španělska řekne naše tamní spolupracovnice Lubica Zlochová. Dobrý večer.
1: Příjemný dobrý večer, prajem.
0: Lubico, kde je situace ještě stále víc než komplikovaná?
1: No určitě je to teraz pri východnom pobreží Španielska v provincii Castellón v La Val de Uyxo, 30-tisícovej lokalite, v ktorej lesnej časti zhorelo vyše 9000 hektárov porastu a kde evakuovali tisíce ľudí. Hasičom tam robí problém ťažko prístupný terén, najmä na hasenie vodnými lietadlami. O poznanie lepšia situácia je konečne s požiarmi v Madride a v Ávile. Tam sa už vrátilo domov cirka 25 tisíc ľudí. Pripomeniem, že v Španielsku bolo po tieto dni evakuovaných takmer 120 tisíc obyvateľov. Nuža, podarilo sa zabrániť tieto posledné hodiny, aby sa do Španielska prehúpol požiar zo susedného Portugalska v oblasti Salamanky, avšak nové požiare sú na severe krajiny, v Leone a Samore, sú to takisto lesné oblasti. A ako ste to povedali predtým, panuje tu tá obava, pretože je tu tá ďalšia niekoľkodňová vlna horúčav na 40 stupňov a tie veľké suchá, takže panuje tá obava, že by toto mohlo tiež vyvolať aj ďalšiu vlnu ohnísk, takže veľká obozretnosť tu panuje v tomto zmysle.
0: Jak pomůžou španělské úřady těm, kterým oheň spálil domy? Prý zhruba třetina nebyly pojištěné.
1: Ano, je to tak. Nemať pojištěné domy, byty je v Španělsku dost běžné, protože zákon to neprikazuje. A je to tak aj v tých mnohých z tých postihnutých lokalít. Je asi tretina obydlí, které pojištěné neboli. Tá pomoc od štátu pri úplne vyhorenom dome je 15 tisíc eur. Sú tam aj príspevky na domáce spotrebiče, 2,5 tisíc eur. Postihnutí dostanú aj daňové úľavy. Tých kategórií pomoci je viacero. Mnohým totiž vyhoreli aj prevádzky, obchody v tých lesnatých častiach, aj kempingy napríklad, alebo rôzne také turistické atrakcie, ktoré tam mali. Oni tým pádom prišli o celú letnú sezónu, pretože do čiernych a popolom zaprašených oblastí už samozrejme turisti neprídu, tak týmto ľuďom dá štát 4-mesačné priemerné platy, aby ich nejako udržal nad vodou. Takže požiare po všetkých stránkach ľudských, prírodných, ekonomických vychádzajú španielský štát veľmi, veľmi draho.
0: A řekněme si ještě, jak se ty požáry a horka vlastně dotýkají turismu.
1: No dotýkajú sa v týchto oblastiach, ktoré som práve spomínala. Že lebo to sú oblasti, kde hľadajú práve ako destináciu ľudia, ktorí nechodia smerom na pobrežia, alebo teda nevyhľadávajú tie primorské oblasti, ale vyhľadávajú skôr to vnútrozemie, tie lesnaté oblasti a toto, týmto pádom už je táto sezóna definitívne stratená.
0: Děkujeme za informace, to byla naše spolupracovnice ve Španělsku Lubica Zlochová. Naslyšenou.
1: Pěkný večer.